0: Ase walama.
1: Ebeleza nkosi yami.
0: Ugi holi. Awase walama.
1: Baba ngithi ebeleza nkosi yami.
2: Wena wedwa. Wena wedwa. Wena wedwa.
3: Wena wedwa. Wena wedwa.

e ke lebeletse metsotso mothele e tlogela pele e mpotsa gore ke ya metsotso ke lebeletse fale e tlogela pele e leye metlhano ka morago ga e riela ya bosupa re tlogela pele re leboga dilo ka moka motheletše. Nke ke tse sebaka sa motheletše ke leboge tsebe ya gago bošegong bja lekgonole bošego bjela ba labone re lebeletše gore ke letšatši lela la lesome kgwedi ya September ngwaga kwana ke bidima sempedi tsela tlogela pele re leboga bošegong bjo bja lekgono ka gare ga leno la rena la lekgotla la dipele dišano le tla go wena mošupologo go fitlha labone gare ga e riela ya bošupa go fitlha e riela ya bososwa bošego ke leboge tlhopha sa ntobetsepe ba ga se lediša ba ga sentaga fale re a leboga ge letlile ka iriela ya botshelela gore fa marara kere madireng a ditaba go dikologa mo re leng gona le go feta fale ka leina ke nna re botile ne hameo ga magona ga ke tlogone pele ke sepela ke lete ke sepela le baga lebepe fale re ga re tswela pele go fa ditaba tse dikaodikodi bosogo bjo bja lekgono